0: nígbà tó ma fi nǹkan ránṣẹ́ náà sí mi ó wá jẹ́ fóònù nígbà tí mo lọ price fóònù náà ó jẹ́ ₦300,000 dádì mi ìgbárò ẹ̀bù bẹ́ẹ̀ láyé mi o ọlọ́run ṣe bí ọba ó ṣe o dádì iṣẹ́ ránṣẹ́ yín yóò máa gòkè lọ o yóò máa gòkè o ẹ ṣe o dádì ẹ ṣe o.
1: Àṣẹ́tẹnu mi jáde lórúkọ Jésù ògo rẹ̀ máa jáde wá. Àǹfààní lè léyìí. Bó o bá wà níbàdàn lónìí. Nítorí bá náà jọ náà má mi ìsìpàdé yìí o. Gbá mi sà. Mo sọ fún ẹ pé mo máa fún ẹ ní òróró white yẹn. Gáúrà bìnnà kò àdàyà. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù lọ́rọ̀ ànúgbà. Lọ́rọ̀ ànúgbà. Lọ́rọ̀ ànúgbà. Mo sọ fún ẹ pé gbé omi tí màá yà sí mímọ́ yẹn gbé dání. Mo máa bless again. Màá wá fi òróró sí inú ẹ. Òróró àkànṣe yìí tá a bá ti fi sínú ẹ. Wà pàṣẹlẹ̀ o máa fi bọ́ ilẹ̀ yín wà lè jẹ́ ọ wà gbàdúrà fún ìfà tẹ́nìkan bá béèrè pé irú kíni sọ̀wé tádùúà bá gbà tán kó padà wá wò ẹ́ mo gbàdúrà lórúkọ jésù

0: ẹ̀yìn Èkó.
1: Lagos.
0: Stadium gan ti kún látàrí.
1: Ìbá di stadium ti fi ti yesterday.
0: Bọ̀ tó bá sì ń gbọ́ mi báyìí.
1: But if you can still hear me.
0: Àbóṣe gbọ́ mi.
1: Oh, you are just hearing today.
0: National Stadium.
1: National Stadium.
0: Sùúrù lérè.
1: Sùúrù lérè.
0: Lagos.
1: That is where we are meeting.
0: Ayaya. Èso òwúlálẹ̀.
1: Bíjì Lagos.
0: My leader.
1: Ẹ̀mí bíbọ̀ ṣe.
0: Ẹgbà ìrànlọ́wọ́. Ẹgbà ìrànlọ́wọ́. Ẹkẹ́ ilẹ̀kùn sí. Aláàánú wá mi rí
1: o.
0: Angẹ́lì àánú.
1: Angẹ́lì mẹ́sì.
0: Wá mi rí. Ilẹ̀kùn sí o.
1: Ilẹ̀kùn sí o. Aláàánú wá mi kọ̀. Olóore wá mi rí. Aláàánú
0: wá mi rí.
1: Olóore wá mi rí. Aláàánú wá mi kọ̀. Olóore wá mi rí. Aláàánú wá mi kọ̀.
0: Amen.
1: Amen.
0: Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí.
1: I represent
0: you. Gba àánú ńlá.
1: Amen. Still get mercy.
0: Ẹ máa kígbe mi
1: tẹ́ o. Yàrá mo shout this where you are.
0: Olúwa nítorí orúkọ rẹ.
1: Lord, for your name sake.
0: Ẹ pa ẹni tó ń dí mi lọ́wọ́.
1: Kill that mercy blocking my way.
0: Amen. Sátáyà.
1: Bẹ́ẹ̀ni Olúwa.
0: Ọ̀tá tó ń dìrẹ̀ lọ.
1: That enemy blocking my health.
0: Yóò jẹ ra àánú.
1: That don't let me receive mercy.
0: Ẹ mú kó
1: lọ. Kill them.
0: Kí lè tètè ra àánú.
1: Lord, I can receive mercy.
0: Olóyè olóyè olóyè.
1: Ẹnu ni mo. Ọ̀tá tó ń dìrẹ̀ mi lọ́wọ́.
0: Ọ̀tá tó ń dìrẹ̀ mi lọ́wọ́.

0: ẹ̀kú ojúmọ́
1: nítorí tó ṣẹ̀rù máa mi lọ́kàn
2: ẹ̀ka àárọ̀ sà àti mà lọ́fíìsì ẹ̀kú ojúmọ́ o
1: bàbá ti ṣe yẹ
2: a kì í yín pé ẹ̀kú ojúmọ́ náà lè yóò.

0: ẹntí ò bá ti ra tíkẹ́ẹ̀tì ọkà rẹ̀ tá a fi jọ jí ọkà lọ́ndì 29 oṣù kẹjọ tá a wà nú ẹ̀yìn. Nǹkan mímu wà. Nǹkan mímu. Ẹ nàá. Ẹ mọ bá a ṣe ṣe èyí tó kọjá tí nǹkan mímu ya pa yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà léléyìí náà yìí máa rí. Àwa tá a mọ nǹkan bù sórí. A bu nkan ta ba fe bu sori o. A
1: mo ki juju.
0: A ta mo nkan la.
1: Ilele ta wo.
0: A ba se nbu mu la mo la.

ojú òpó ti wà ń ṣíṣí fún àwa tá a bá fẹ́ pè 0705 08097 09 ojú òpó ilé ètò wà ń ṣíṣí kalẹ̀ àbí kẹ́ lo 09062 09 09062 09

0: ọmọ ọlọ́run ló ní kí má má rí mi láti yẹ kí là bá má jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti.
2: 32 FM 94.9.
3: Asiko to fun iroyin lati ikanni 32 FM 94.9.

jẹ́sí gíòrí àwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

ẹjọ mo ṣòro ẹ fún mi mo bẹ ọlọrun torí ọlọrun mo yẹ gbà tá a máa ń gbowó òwe. Àwa tá a kó kápẹ́ẹ̀tì kúrò létà lọ fi rọ́ọ̀gì tẹ́nu rúùmù ní skúù. Àwa tá a gbowó ta sísàn tá a lọ lọ ọ́pá lódà. Iná blú àmúnú lé fífífí kọ́tí àwa bọ́ everywhere. Àwa lọ nìyẹn o. À lọ kú àfẹ́ yà ìbá lórí ètò kọ́gà wa lè wọlé délé akíwọ̀dé lè jẹrẹ. Kí ẹjọ́ àwọn ọlọmọ tó mọ wọ́n jà mọ́ onígbà yàmọ̀ tó mọ̀ bọ́ abẹ́jì àti ọjà ṣọ́yẹ̀ tán roko mọ́ díẹ̀ pẹ̀tàn jẹ́ ìráyè oúnjẹ yẹn. Alájì bàbá ti dá dédò First Bev Limited. Alájì àti àdìámọ̀ lamẹ́ríkà. Ajì Mọ̀súrà àdìámọ̀ rẹ̀ Mùsùlùmí Ìbàdàn Gásánlò panel. Up Gunners! Tọ́lá ìfìdí ti Yọlá jẹ́ kó tẹ̀ dúró fẹ́tí fàṣẹ kọsẹ̀ bí dòdò ní challenge. Alájì Abdulatif Adébísí. Ìjọba láti ìtàlẹ̀ tó fi dé Nàìjíríà. Kó láti látòkè ti dé sálẹ̀. Ẹ wà á tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà ẹ kàn sí mi. 08055 767084. 08055 767084. Lucky Tomos, làmọ̀jú ẹ̀rọ. Ẹ yẹ jẹ́ 50 cents yìí tán.

0: gbadua.
1: Ayé gbadua.
0: Ẹ ma gbadua.
1: You will pray.
0: Àwọn tó ti gbàgbé.
1: Don't stop forgetting it.
0: Tó yẹ kí wọ́n rántí
1: mi. Now also remember
0: me. Ọlọ́ àwọn tó fẹ́ lò.
1: Don't you want to use
0: for me. Ṣé wọ́n tètè máa ń gbàgbé
1: yìí? Yàrá ìdílé fọ́kẹ́ mi.
0: Ẹ fi orúkọ mi sí wọn
1: lọ́kàn. My name is Tamayi.
0: Àwọn tó fẹ́ lò.
1: Don't you want to use for me.
0: Bọ̀ wọ́n tètè máa ń gbàgbé.
1: Yàrá ìdílé fọ́kẹ́ mi.
0: Àbí ṣé ogun ìgbàgbé ń ja
1: èmi. Yàrá ìdá pátúlọ̀
0: fọ́n láti bí gíga jẹ́ wọn rántí jẹ́ kí rántí kí lẹ̀ tó sú ẹ̀yin tọ́lọ̀ ń fẹ́ lò fún mi
1: tẹ
0: fẹ́ lò fún ọmọ mi
1: tẹ
0: fẹ́ lò fún ìyàwó mi ẹ̀ rántí lónìí ni
1: o
0: jẹ́ wọ́n báyà dáadáa wà sọ́dà bàbá ọmọ ẹ̀mí ni mo àwọn tó fẹ́ lò olúwa jẹ́ wọ́n rántí olúwa jẹ́ wọ́n rántí ẹ̀ rántí mo sì rere ẹ̀yin olúwa. Mo gbàdúrà.
1: I pray.
0: Olórí àtàlánú.
1: That the doctor and helper.
0: A tọdùrà lọ́wọ́ tó ní ìtumọ̀.
1: That I'm meaningful.
0: Wọ́n rántí.
1: Hey, now remember you.
0: Ẹ gbàdúrà kẹta.
1: Tell number three.
0: Òmìnira tó lé olórí lára.
1: Tell the person that will help you from me.
0: Iná gbé jáde.
1: Die by fire.
0: Lónìí ọjọ́ àná.
1: To David God mercy.
0: Òmìnira ìbí.
1: That giant.
0: Òmìnira burúkú
1: yẹn. That evil giant.
0: Tó máa ń lé olórí.
1: Send the helper away.
0: Sorí ogun yìí.
1: That battle star.
0: Kò kí ń lé àwọn èèyàn lásán. Àwọn èèyàn lásán ló
1: kọ́.
0: Àwọn èèyàn gidi ò sí.
1: Wọ́n ti bọ́lá kọ́.
0: Ìran máa kú
1: èèyàn. No, they will not stay.
0: Ìyá kan lórúkọ ńlá.
1: The Jew just started to
0: be. Kò dàbí jẹ́ nǹkan kan.
1: But nothing to show.
0: Wọ́n ní bọ̀ yẹn mọ̀ sẹ́wọ̀.
1: Bàbá he so give
0: me. Àwọn èèyàn lásán ló ń
1: patronize. Bàbá ní patronize.
0: Táwọn èèyàn lábá wá.
1: If they people
0: go. Wọ́n ò ní dúró.
1: They will not wait.
0: Òmìnira tó ń lé olóore. Jáde lára mi. Iná lẹ jáde. Ọjọ́ tó jáde lára mi bọ́ mọ́.
1: Ìdé kíba lọ ní àná.
0: Àní mo wọ aṣọ kan fọ́dún méje.
1: Àkútọ̀ ni pé pọ̀sẹ́bù
0: yẹn sá. Bẹ́ẹ̀ni wòlíì.
1: As a prophet.
0: Tá a bá ti gbàdúrà tó a
1: ṣe pàdé. I'm not praying like
0: Judah with it. Ẹ bọ wà lórí òkè.
1: Àwọn sọ̀nì máa ń tẹ̀lé.
0: Àwọn èèyàn máa ń sọ fúnra wọn
1: kiri ni. People will be telling each other.
0: Wòlíì yìí lẹ́bùn.
1: Ah, that prophet is giving.
0: Bẹ́ẹ̀ no. Ẹlọ bá.
1: Go and meet him.
0: O tó ń ṣe yóò sọ.
1: That your case will be solved.
0: Yóò sọ solution.
1: It will be solved.
0: A wà parí tán.
1: We will not finish.
0: Mo bá dé.
1: When they come back.
0: Fún ẹ̀rí.
1: For testimony.
0: Má kà ju wọ́n sí mi
1: lẹ́. The only way to
0: do. Àṣẹ nǹkan kan bẹ lára.
1: No danger was something
0: to me. Ìṣẹ́ ni mo ṣe kì í jèrè.
1: It only works with nothing benefit.
0: Ẹ gbé ara yín.
1: Lift your body.
0: Ogun tó máa ń jà wọ́n lé wa. Èmi lòmíràn lè yí.
1: I have the jet of the house.
0: Nígbà tó jáde tán.
1: When he came out.
0: Olùfẹ́ dá tí wọn kì í dá.
1: He said he want to be what they don't
0: mean. Ó ní mi ò ní gbà.
1: I will not allow you.
0: Ó ní ṣùgbọ́n lónìí.
1: But today.
0: Mo fi ọ́lẹ̀.
1: I leave you alone.
0: Ó tán.
1: That was all.
0: Ọjọ́ kẹta ẹ̀.
1: By the third day.
0: Lẹ́nu ìgbà kan mi wọ́n mi.
1: Ṣé wọ́n gé mi ẹ̀ mílíọ̀n.
0: Ní
1: 2002.
0: Ọ̀gá fòkè. Ọ̀gá
2: orí orúkọ mi ni Deborah Makinwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé ọdún yìí ni mo wọ 78 years àmọ́ ọmọ mi orogún ṣe mí ọmọ mi yẹn mo wá àwọn mi rí wọn obìnrin kan èyí tó jẹ́ àkọ́bí mi ó kú ọmọ tó gbé lọ wọn jẹ́ kí n rí so eléyìí obìnrin yìí mi ò rí mo ṣe ń wá síbi tí mo ń gbọ́ rédíò lójoojúmọ́ ṣá mo ṣá ń gbádùn bàbá sọnù rédíò pé ìwọ tí ọmọ ẹ ò tó rí ọmọ ẹ tó ti ń ṣá ọgbẹ́ ọkàn yẹn san lára ẹ lónìí o ọmọ ẹ wò bọ́mọ ẹ ṣe di ọmọ ti ọmọ ẹ wá
0: sí ọdọ
2: yóò ṣe dìjẹrin bí mo ṣe rí ọmọ mi obìnrin yẹn ló bá pè mí.
0: ọdún
3: wo le ri gbeyin.
2: O ti fa todun mokanla.
4: Jesus.
3: Gbogbo n ta ye gba me lowo.
4: Everything did want to from you. After 11 years. Emi mi mo.
3: Gbogbo ti eyan gba lowo.
4: Everything man has taken from you.
3: Ẹgbọ́n mi, ẹgbọ́n mi o.
4: Yẹ di fẹ́sí sẹ́mẹ̀.
3: A dẹ́ padà fún Ọlọ́run.
4: Restore. Amen.
3: Ẹ jẹ́ ń gbọ́ ariwo kí lẹ gbà lọ́wọ́ mi gan.
4: What have you taken from me?
3: Mo gbà á padà.
4: I take that back. I take that back.
3: Sit down.
4: Mo gbà á padà.
2: So, bó ṣe ló bá pè mí lónìí, màá mi, màá ní, ta nìyẹn, ó lò ní, níbo ló wà? O ni ohun mo ton do lohun wo dede ri ase oko e jade fun ibo mi gbo o wole tan fun ni appointment labuja ni osu meji seyin lo ba pe mi o wo da ran ayaro jeta mo ba ri ka yin funfun ba ni ba gbede ta ni bu wa nu oko lo ba ni ohun do ba bole nibo lo ti wa mo koko subu na oyi ko mi aboku ni
3: abiamo
2: abaraye ni
3: won ti pa ko
2: bi ni won ti pa ni
3: la ko le keji lo
2: lo wa ni mami e ma worry lo wa mu mi wole bo se mu mi wole niyan pa se nso to di mo mi tin sokun la won olopa yen ba ri tan gbe la ba gba ko rice igbi
3: bismillah Jesus olopa lo tele wa
2: hey mo ni se e do na abi aye mo wa bi mo ni abi
3: oluwa
2: abi odorun authority odorun tori baba mo baba dada nwa mi obi mo odun meta odo won ni mo ti bi ngba ti won ba wa laye mo ni agbara isin be lara wa omo baba o se ase lo tun wa ko o tun wa ba mi mo lo boya ro ni mo an fowo kan lara bayi o le mi ni ma mi nwo mo bi te wa ni mo ni ti mo bi o to fi mi sile omo bi mo wo lo won ori mi ma o lo olorun pe mo ti ku
3: gbogbo to gbe wo e
4: every big blessing you
3: fi allah nu o fi ri o
4: be bere ba ka do to si you
3: ina joba
2: ogun ni asomo mi nkoja legbe mi ko ri mi
3: o koja legbe yin o lo mo ri yin
2: won ni oro ngba to wa de dani kan wa ngba to wa nbo to tun ya be yen ni bi ona Buhari wa yen lo wa ni mo abo lo wa pe lo o mo pe baba to wa de yin kule baba yin ati iyawo e tori yawo meje lo fele mi o lawon lawon se ogun tan lo mu aso mi tan fi se pe kan mo mi o mo ba
3: gbogbo yẹn dide.
4: Everybody rest your feet.
3: Kí ni wọ́n lò lé mi lórí?
4: What have you used over me?
3: Tí olóore ò fi rí mi.
4: Dàbẹ́ bẹ̀rẹ̀ bá tọ́nà tó sí
3: mi. Iná máa jó.
4: Fire consummate. Fire consummate. Iná jó, iná jó, iná jó.
3: Gbogbo tí wọ́n fi sà sí mi.
4: Anything that you do enchant me.
3: Iná máa bàjẹ́.
4: Consume by fire.
3: Fire, fire, fire.
4: Gbogbo tó fi sàse mi, tó lórí òfin rí mi, tálà ní òfin rí mi, ináchó, ináchó, ináchó,
3: ináchó,
4: ináchó,
3: ináchó,
4: ináchó,
3: ináchó,
4: ináchó,
3: ináchó,
4: ináchó,
3: ináchó,
4: ináchó,
3: ináchó,
2: ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó, ináchó,